0: Vamos hasta Meteo Galicia a ver qué nos cuenta Joel. ¿Qué tal? Buenos días, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, frío de momento. Neboas en algún punto, ¿no?
1: Sí, comenzamos os, o primer día de outubro, pois con temperaturas serán frías en zonas do interior. Nestes momentos a 9 da mañá temos valores por debaixo incluso dos 5 graus en moitas zonas do interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia de Ourense, no interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis altos no litoral están en torno aos 12, 13 grados. En cuanto a estas jornadas, é unha xornada na que recuperamos a influencia anticiclónica. Comenzamos o día con néboas en nubes baixas, especialmente en zonas do interior, todo o Val do Miño. Tamén temos unha néboa no interior da provincia da Coruña. Irán pouco a pouco disipando, quedando unha xornada en xeal de ceo moi aberta en gran parte da comunidade, con unha nube de tipo alto. E hoxe esa circulación do nordeste deixa algo máis de nube, especialmente no norte da comunidade, nubes de estancamento. E temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, as máximas, valores a que na metade sur podes acercar os 25 graus. No resto de Galicia, en torno aos 20, 22 graus.
0: Bueno, para os vindeiros días parece que estará a situación un pouco cambiante, non? Sobre todo de cara a fin de semana.
1: Sí, de cara ao vindeiro día vamos seguir con influencia anticiclónica, esa anticiclónica situada ao norte da Península Ibérica, pero vamos quedar xa con aire frío en altura, vamos ter xornadas inestables. Mañá venres comezaremos o día novamente moi semellante a hoxe, con néboas en zonas do interior, quedando os ceos pouco a pouco moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo na Mariña, que é a circulación do norte, sempre deixa máis nubes. Pola tarde, mañá venres, especialmente nas zonas altas da provincia de Ourense, provincia de Lugo, debido á presencia de aire frío en altura, crecerán chubascos e podemos ter algún chubasco localmente trebuento. Eses chubascos serán algo máis realizados na zona do sábado e domingo, onde poden tocar moitas zonas do interior. As temperaturas a partir de mañá venres van ir subindo, moi probablemente no fin de semana habrá puntos en zonas do interior, especialmente na provincia de Ourense e provincia de Lugo, onde estemos preto dos 30, mesmo superando ligeramente.
0: Bueno, pues iremos pouco a pouco, que mañan ainda temos cita. Joel, moitas grazas, a saíros sin paraguas. Abrigado sea, pero sin paraguas. Gracias, o día.
1: Igualmente, muy buen día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: 8:08 minutos, Sevenres. Está con nosotros Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Estoy un poco con la voz tomada, que se llama, por estos catarros de entretempo.
0: Bueno, está todo el mundo fatal,
1: ¿eh? Vais a otro tempo, y claro, por eso se llama entretempo, me imagino.
0: Efectivamente. Bueno, anda todo el mundo fatal, ¿eh? Van subiendo las incidencias dos distintos virus respiratorios de estos días. Tenemos gripe, tenemos COVID. Que todo el mundo conoce a alguien que está malo en estos días, ¿eh?
1: Sí, no, yo estoy rodeado, además, por lo tanto es fácil. ¿Ves? Que si entré a universidad, que antes tuve en un tribunal y había mucha gente, y gente de fuera y tal, y una presentación de un libro en La Coruña, donde también había muchísima gente mayor que a que vayas presentaciones, pues claro, o somos menos o somos mayores.
0: Todos somos una especie de foco de virus. En fin,
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Imos poco a poco, falando...
1: A modo.
0: Eso. Bueno, a modo imos nos, porque verdad es que o día a día en este país va a ir de todo menos a modo. Menuda semana esta de reuniones de última hora contra reloxo para tratar de acadar acordos entre os socios de goberno con eses decretos de vivenda aprobados esta semana o martes no Consello de Ministros, troceados en dous, publicados en dous días diferentes, cos partidos políticos analizando os textos para ver que facían. Hoxe se votan no Congreso dos Deputados, van quedar rexeitados ambos, porque hai partidos que están en contra dos dous, partidos que só están en contra dun. Onte xa Junts, que un voto fundamental, Junts xa dicía que vai rexeitar ambos porque entende pois que van facer máis difícil todo, dende encontrar un piso ata pagalo, ademais aseguran que van ter pois o efecto contrario do que pretendían reducindo a oferta de alugueiro. Antes de que Junts se pronunciara sobre todo isto, xa o Partido Nacionalista Vasco contará que eles votarían a favor, aínda que fora un sí crítico, do primeiro dos decretos, pero en contra do segundo. Ese decreto que neste caso, bueno, pois o que fai é prorrogar, de renovar automáticamente os alugueiros. O curioso de todo isto, de como funcionan, bueno, pois as leis e o sistema legislativo, é que unha vez publicado entra en vigor, pero non dura nada, quero dicir, porque hoxe se vota no Congreso, ese tumba, e ti como asistes a todo este debate primeiro político e logo imos ás rúas e ás plazas.
1: Xa, bueno, asisto, como ves, no medio de un montón de virus, como tú ben decías, ¿no? A verdade é que houve unha espoleta que foi Mari Carmen. Uh-huh. Houve unha movilización que ainda dura, unha movilización social potente. Houve unha resposta política de diferentes partidos que ao final a xente nova, yo digo polos meus fillos, consideraban absolutamente insuficiente. Isto non soluciona o problema, isto non garantiza o futuro. Bueno, unos queren que o futuro sexa un lugar, outros queren que o futuro sexa vivenda, en propiedade. Oíamos estes días tamén a muchos que entrevistaban. O sea, muchos se queixaban de que non podían mercar un piso. Outros se queixaban dos alugueres. Depende de se xa acabaran a carreira ou estaban a carreira. Que dice, todo é, digamos, vanse decantando intereses e definindo intereses, e tamén posicións. Porque si o que si algo sabemos os historiadores é que as movilizacións xeneran posicións políticas, xeneran ideas e xeneran organización, ¿no? E neso estamos, e pode ser moi rápido. E logo, despois dunha resposta insuficiente, que era o decreto, ou os decretos, como xe non serían aprobados, hai moita xente, en términos xeneracionais, e en términos políticos e ideolóxicos, que quería que se foran esa dirección, que vai quedar frustrada. E vanse buscar responsables. E nesa procura de responsabilidade, vanse movilizar votos. Eso que vai acontecer, ¿no? Que ocurre? Que depende como se vai a comportar o electorado. Junts cree que ten que estar na posición na que están o resto das dereitas, como acaba de acontecer en Portugal. En Portugal, leía onta noticia na voz, ¿no? Mientras aquí estamos discutiendo esto, justamente a dereita aproba no Parlamento unha lei ou un decreto, non recordo moi ben, para acelerar os desafiuzamentos. E para, na lógica da dereita, movilizar as propiedades privadas, que era lo que falábamos antes aquí, as propiedades privadas baleiras, dando garantía aos propietarios. A que se fixo xa na época de Rajoy? Digamos, hai moita propiedade baleira e non se aluga porque os propietarios non teñen garantías, ¿no? Bueno, pues eso que están haciendo en Portugal. Están recorriendo una dirección que aquí se recorreu pues hay 10 años o 12 aproximadamente. Y no dimos solución, como tampoco van a ver en Portugal. ¿Cal é o asunto en realidad? Bueno, o decreto era xulgado como moi insuficiente por moita xente nova, polo sindicato de inquilinas, polo sindicato de vivenda, etcétera, polos acampados, pola xente que está movilizando, pero en realidad en algún punto movía cousas que non se moveron nos últimos 45 anos desde o decreto Boyer, que foi o que consolidou unha situación que viña da dictadura e que foi o que deu lugar pues, a situacións como as de Maricar, ¿no? Era que a continuidade dos alugueres se xa cortada en función do precio do mercado. Bueno, houve modificacións sucesivas despois. Quero decir que a idea de un decreto e o outro, un decreto era para decir o que se querría facer o que querían facer algúns, expresar unha posición política, o segundo. E o primeiro era para, digamos, intentar sacar unha solución de urxencia e provisoria que, como en todos os pactos, non contentaba a todo o mundo, pero podería reunir votos, ¿no? Por exemplo, o do PNV. Bueno, pues parece que non vai adiante. Pero agora o que terán que entender os partidos é cal é o efecto de todo eso. Porque pode haber unha confusión tremenda, como ocurre nas movilizacións, digamos, por asuntos centrais históricamente. E como ocurre neste caso, pues a extrema dereita e a dereita democrática catalanista, que non se poden ver, coinciden, ¿no? Bueno, esa misma coincidencia se produce estos días nas expresións de Feijó, que decía, este goberno non fixo nada en 8 anos, e de algúns responsables do sindicato de inquilinas, que decían, este goberno non fixo nada en 8 anos. Ao final, a mí chamaba, digamos, o que me venga a cabeza con todo isto é o que dividía a esquerda e a dereita, que nos últimos 40 anos se decía, bueno, son moi parecidos, o PSOE e o PP, bueno, agora é evidente que non o son, ¿no? E é evidente que se fala como antes, ¿no? Antes se falaba de PSOE e PP, agora se fala de esquerda e de dereita.
0: Bueno, sabes que nestes días volveu aquel bello lema de PSOE e PP a mesma, se recordase.
1: Sí, claro, pero a cuestión, sí, evidentemente, e volverá máis veces, pero a cuestión é que non era un aborto o que distinguía a esquerda e a dereita. Claramente non o era. A dereita dá a batalla cando está na oposición, pero coa boca pequena, porque a batalla da Igrexa e a Igrexa Católica cada vez ten menos adherentes e máis bellos. Non era o matrimonio sexual, homosexual, que tamén, digamos, desde unha posición católica, confesional, dan esa batalla, pero os diputados gays casados do Partido Popular defenden a súa posición. Era a propiedade. Era a economía, como sempre. Aquilo de Clinton, era a economía, estúpido. Pois sí, era a economía. Era a propiedade de unha institución económica. A tese que presentamos ante en Santiago, na que había un experto en dereito en historia do dereito que viña de Alemania, unha experta dunha universidade da Universidade de Asturias e un italiano, xustamente iba sobre en que consiste a institución da propiedade, porque a propiedade é unha forma de dominio, e as formas de dominio non teñen por que ser privadas e perfectas. A propiedade privada perfecta é unha institución que ten 200 anos, isto no código napoleónico, e non ten máis 200, 250. Que ocurre? Que convertimos a propiedade privada, pode se convertir en algo sacrosanto, intocable, inviolable, que non é certo, porque cando che expropian unha casa para unha autoestrada, xa non é verdade. Cando se construíron os encoros, tampouco foi verdade. Cando pasa unha liña de alta tensión, tampouco é verdade. Non é verdade que se xa inviolable e intocable. O Estado pode, en función de en que condicións, actuar sobre esa propiedade. Pero, cando a propiedade privada e moi repartida, como a propiedade da terra ou a propiedade, da vivenda, e eso, ademais, ten unha vertente económica ou pode tela, aí xa temos outro problema. Que ocurre? Que en España, e por eso estes decretos tiñen o seu, digamos, significaban algo nos últimos 90 anos, en España sempre entendeuse que o uso da propiedade privada dunha vivenda para gañar o máxima cantidade de diñeiro posible en función do que alguén che pague, era legítimo. Pero claro, neste momento hai menos poboación e máis vivendas. O sea, menos población con viviendas y más viviendas por población que abstén, para entendernos. Producto de todas las políticas estatales de los últimos 90 años, incluido el franquismo. De las casas baratas a, bueno, a todas las casas que tenemos entre todos. En fin, tengo sentado alrededor que di que en 10 años cada galego tendrá 3 viviendas. Cada galego nativo de Galicia y que tenga casa en aldea. Y posiblemente algo así ocurrirá, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pensar que detrás de eso hay un negocio, bueno, pues alenta a especulación. ¿Qué o que cambiou, además das leis e das normas? Bueno, pues que antes a quen especulaba se chamaba especulador, aunque fuera un veciño. A quen era un usurero se chamaba usurero, ainda que fuera un veciño. Mira ti o que quere facer este que lle cobra e subiu 4 veces o aluguer, ¿no? Había, digamos, unha especie de consenso social, ou en Galicia se chamaba moitas veces cantepalleiro, ¿no? Este é un cantepalleiro. Ladra, ¿no? Non é un comportamento vital. Hoxe non se sanciona ao especulador e ao usureiro, ao revés. Parece que hai tamén un certo consenso social. Mira que listo é fulanito que conseguiu vender o piso por 1 millón que lle costara 200.000 ou herdara de seu pai. Bueno, isto cambiou. Claro, había unha lógica da economía moral antiga e que durou moito tempo e que hoxe non existe, porque se supón que sacar o máximo beneficio é mellor. E logo, por outro lado, como eso en España se pode facer, toda esta historia dos fondos de investimento, das grandes inmobiliarias, dos fondos que viven da rentabilidade do que sexa, da igual unha clínica veterinaria ou podolóxica ou unha rede que vivendas, bueno, pues eso que quieren es dar resultados no mercado, es conseguir a máxima rentabilidad del producto, no que nos vamos a invertir después, que hoy no sabemos en qué estamos invirtiendo. Pues esto fue lo que cambió, y esta situación conduce, no caso español precisamente, porque es diferente de lo francés, diferente de lo alemán, diferente de... Tal vez se parece un poco más italiano y o portugués, ¿no? Permite y favorece una especulación tremenda de quien ten vivienda. ¿Qué ocurre? Que hay un enfrentamiento generacional, para empezar, porque os fillos que a mellor van a herdar, ¿no? Pues no es incoherente que decía antes, que a mellor van a herdar, pero dentro de 20 años, 30 o 40, en este momento, cuando tenían 20, 25 o 30, tenían un horizonte de poder vivir de una forma razonable sin que eso les consuma una parte fundamental del salario. Pues que no lo ven, no, menos negro, ¿no? A no ser que se sea sello de rico. Para ir a esa mayoría de la gente eso no ocurre, ¿no? Y eso es lo que estamos. Y todo lo que ocurre hoy en el Congreso, en función de cómo se explique, decantará votos. A mí lo que ocurre es que, bueno, pues efectivamente, otro día una inquilina decía, o 30% vivimos de aluguer. Claro, eso significa que el 70%, si el dato es correcto, viven en propiedades. Para un calculador electoral, bueno, tenemos que estar con los que tienen propiedades, porque los otros son menos. Y si vamos a votar ahora mismo, vamos a discutir defendiendo a los propietarios. ¿Qué es lo que está haciendo Junts en Cataluña? Y ese ha dubido el PNV. Claro, ¿cómo piensan nuestros votantes? Calculan ellos. ¿Qué van a preferir? Y luego, por otro lado, se está asustando a, digamos, los propietarios. Si hay mucho tiempo con el tema de ocupación, que parece que van a haber ocupas que nos van a sacar a casa en cuanto salgamos por la puerta, y es un ambiente, están los anuncios, no está solamente en los políticos, ¿no? Claro, todo esto genera un estado de ánimo que tiene que ver directamente, o de posición, o de expectativa, que tiene que ver directamente con expectativa electoral. ¿Cómo se resolverá? Pues lo veremos, porque claro, luego está Pedro Sánchez y este gobierno, y que tenga su propia voz, y que supongo que después de hoy se dirá, bueno, lo que queríamos no era mucho, pero que vos venga peor, que lo que le va diciendo algún tiempo. Que esto sirva para movilizar o que se recupere aquello de PSOE y PP, pues ya veremos, ¿no? Pero a indicación, digamos, de la perspectiva electoral, lo que ven indicando es que justamente a izquierda no perde votos, pero sí que se agrupan, ¿no? Y no sabemos lo que va a pasar en las próximas elecciones, pero todo el mundo está pensando en ellas. Y todo lo que ocurra hoy en el Congreso, y lo que está ocurriendo desde una semana, por parte de los partidos, porque, digamos, los rapaces y las rapazas que se están movilizando están una clave vital, ¿no? De que carísimo vivir. Y levan demasiado tempo con esa perspectiva.
0: Pero sabes o que pasa tamén? Que isto é unha cuestión que falamos en moitas ocasións. Eu pensaba nestes días tamén no 15M, naquel momento no que comezamos a escoitar voces de outro xeito, falando tamén da organización social e política, das movilizacións. En aquel momento había como unha especie de perplexidade por parte de algúns estamentos políticos, de todo tipo, tamén non só das persoas maiores, tamén mesmo de xente moza que estaba noutro ámbito, noutra órbita, acerca de, como certa, non sei, sensación de, bueno, están protestando moito, pero isto non pode cambiar as cousas. Recordemos o que pasou tras o 15M,
1: sí, sí.
0: Non?
1: Sí.
0: Porque eu pensaba isto nestes días, con certa inxenuidade, dicía Ione Belarra no Congreso estes días, que algo cambiara, que ela percibía isto, bueno, pois no brillo dos ojos de la gente, por exemplo, parece un pouco naif, non? Todo o que dicía, e ten tamén, bueno, pois moita parte do seu propio discurso político de recordar de onde ven ela, tratar, Podemos estar tratando tamén de facer, de tirar tamén para rédito político, pois recordar este tipo de movimentos e o que iniciamos nos no 15M. Pero sí é certo que percibese nestas movilizacións que esta idea que temos moitas veces, levamos tanto tempo dicindo, é que a xente moza non se move, están preocupados por outras cousas, non teñen esa idea de como eles tamén poden participar na sociedade, neste caso, pois nunha movilización como esta. E agora sí, e aí está. E haberá que ver cal é a resposta, digamos, política que ten isto despois, porque un pode sair á rúa, protestar, acampar, facer o que queira, e despois non ir a votar, non? Que tamén é unha postura
1: claro,
0: política.
1: Claro,
0: evidentemente. Claro. Pero sí é certo que hai tamén como unha especie de golpe en riba da mesa por parte dos máis novos que están nesta situación, con esa fenda tamén que hai xeracional con respecto á propiedade e á vivenda, non, neste momento.
1: Claro, pero que talmente como dices, é que a outra cara é que todo isto pode fabricar abstencionistas.
0: Ah, bueno, digamos, completamente.
1: Claro, é que unha das cousas que tamén pode buscar a dereita, pero que busca sempre, polo menos, o Partido Popular, é que a esquerda non vote. E cando consiguen, gañan. O sea, a clave para que gañe a dereita no conxunto do Estado español é conseguir o nivel de do que sexa, de escándalo, de oposición, de movilización, para que quen se sinta avergoñado sexa o votante da esquerda. Porque les teñen os límites máis claros. Por certo, históricamente é fácil de demostrar. Que ocurre? Que, además de todo isto que decía de que é moi caro vivir para a xente nova, tamén temos unha xuventude que nunca foi tanto a concertos, viaxou tanto, consumiu tanto, a mellor beben menos viño, pero van moito máis ao ximnasio, que é o que deixa o seu ocio.
0: Sabes que aquí hai tamén unha teoría sociolóxica que o que di é que é un pouco todo isto porque te perdidos al río. Total, non vou poder aforrar, non vou poder acceder a unha vivenda.
1: No, futuro
0: é unha auténtica incerteza. Non, o digo porque hai moita xente maior e non tan maior, tamén xente moza que leva outro tipo de vida que di, claro, que gastas todo o tempo, é que non aforras. Pois a sensación é que total aforrar non me vai servir para nada, co custe da vida que teño, co pouco que suben os salarios, para que voume de viaxe.
1: Eu son desa teoría, que conste, que se cando era tiña idade de Vélez, eu tiña esa teoría. Estábamos nunha inflación do 20%. Había dúas plazas de oposición de historia. Había dúas plazas de oposición de historia cando acabei a carreira. Que decir, claro, nos anos 80, ano 84,
0: sí,
1: principio
0: sí.
1: Dos 80. No 84 xa non había esa inflación, pero non sois durante a carreira así, ¿no? Pues claro, que todo isto dos 80 e da movida e de todo aquilo, a música y ten que ver tamén con isto. Pero que quero decir é que ahora a xente toda, antes falaba de todos e agora falo da xuventude, é moito máis consumista. Porque ten moito máis que consumir. E tamén ten máis recursos para consumir. E non só eso, sino que o vexo nos meus estudantes, e o vexo en Santiago e en Barcelona. A xente nova que estuda, traballa, pero traballa para consumir. Por qué? Porque non pode traballar para forrar para nada. Quero decir, si queren mercar un piso, como fixeron seus pais. E é evidente que, bueno, teñen unha lógica, unhos valores diferentes, ¿no? Entón, toda esta movilización...
0: Pero é tan perverso isto, a min este debate apasiona, ¿eh? Porque é moi perverso, quero dicir, temos máis que consumir, porque o propio sistema, o propio capitalismo salvaxe no que vivimos, está permanentemente buscando que consumamos. Entón, nos consumimos, ou os máis novos consumen desaforadamente, ou traballan para consumir, como ti dís, porque teñen cada vez máis que consumir, e menos esperanzas e máis incertezas de que poidan levar outro tipo de vida máis estable no futuro. É un pouco como, bueno, pues claro, esa pescadilla mordéndose a cola todo o rato.
1: Claro, claro, pero é que a sociedade de consumo de masas, que en España chegou tarde por culpa da dictadura, xa nos viña contando o cine e a literatura o que estaba pasando, por exemplo, en Estados Unidos, ¿no? Nos anos 70 e 80, xa nos avanzaban esto, e nos chegamos aí. E con eso perdimos algúns valores. E o contexto, bueno, perdón pola pedantería, pero Carlos Marx se explicou no século XIX a lógica do capital e da súa reproducción ampliada, que é destructiva e que xenera moita entropía. Que ocurre? Claro, que eso se pode frenar, que foi o que fixo a socialdemocracia, e o liberalismo, e a democracia cristiana, co gran pacto social despois da Segunda Guerra Mundial, e coa creación do Estado de Bienestar frente ao Estado de Guerra, ou se pode abandonar, e desde Thatcher para adiante, pues abandonouse. É dicir, eso é unha tendencia mundial, que ademais, que explica, por certo, a posición dos socialistas, e de Boyer e de Felipe González, naquele momento, con esta cuestión, ¿no? Porque eran os aires do tempo. Pois os aires do tempo son outros. E se enfrenta a lógica do consumismo absoluto coa lógica de non temos futuro. E claro que eso é contradictorio e é potencialmente explosivo. Porque pode explotar en calquera dirección. O único que non temos, por sorte, en Europa, ainda, espero que non a teñamos, porque temos tamén unha aprendizaxe, é a violencia. E a diferencia do que ocurría hai 100 anos, ¿no? E esa ausencia de violencia, bueno, quero decir que hai 40 anos había guerrilleiros de Cristo Rei e hoxe temos a Vitoquiles. Bueno, pues mira, millor, ¿no? Un tipo con unha cámara de 100 chorradas e provocando. Pero xa non é o mesmo que aqueles señores con cadeas, claro, que aqueles señores con cadeas que algúns andan por aí, por certo, nos escanos de Vox, algúns deles, que son coñecidos, ¿no? Quero decir que, bueno, todo isto xenera moita confusión. Pero, justamente, o que estamos intentando, Diego, é aclararnos. Por lo menos nos... E se isto sirve para aclarar un pouco o debate, pois mellor, ¿no? Esa é a idea.
0: Estaba pensando que quería falar contigo tamén das protestas en Francia. Isto non estaba no guión, pero onte estaba vendo como esta situación. Para poñer en contexto tamén, pois levan unha semana aproximadamente protestando os estudantes de secundaria, é dicir, os estudantes dos institutos, dos liceos en Francia. Quemouse mesmo un instituto en algún punto de Francia e hai case 2.000 detenidos despois desta semana de protestas. Coñecemos moi ben cal esa tradición de protesta na rúa, neste caso en Francia, de xente moi nova e está outra vez, bueno, pois é toda unha crise, xa se chama así, pero a crise dos liceos, estallando contra Macron.
1: Por que protestan? Porque eso perdino, vino así por encima, pero perdino.
0: Protestan polas ratios nos institutos e pola falta de inversión na educación pública.
1: Bueno, claro, xa.
0: Falta de profesores, moitos alumnos, masificación...
1: Bueno, é que o deterioro dos servicios públicos forma parte do deterioro do estado de benestar que se foi creando. Pero estamos criados neso, nunha boa escola pública, nunha boa sanidade pública, e, bueno, non sei, eu aterrezo cada vez que teño que ir ao médico, porque non chego a ningún sitio. Quero decir, e a xente está collendo seguros privados, que era o que se pretendía, e é o que está ocurrindo.
0: Claro, isto era o mesmo que decíamos antes, quero dicir, se deteriora o público, propio sistema vai deteriorando o público para potenciar o privado.
1: Claro, pero mira, está pasando unha cousa moi curiosa. Houve unha reunión de reitoras, porque xa son dúas e un,
0: sí.
1: Educación, ¿no? Porque Educación en Galicia propón aumentar os controis, que xa son, están definidos e son ben coñecidos, e a Universidade Autónoma, aumentar os controis financeiros sobre as universidades e facer auditorías, que é completamente innecesario porque todo está auditado en todas as universidades españolas desde sempre, ¿no? E iso garantiza a súa autonomía, pero tamén a rendición de contas. Pero a vez quere facer un cambio na lei para inhibirse na súa responsabilidade como goberno autónomo de Galicia para autorizar ou non autorizar universidades privadas. Quero decir, por un lado, regulas o público hasta a extenuación, hasta o absurdo, para xenerando, ademais, digamos, diferencias de pareceres, e como si cada diñeiro público houbera que medilo, gastalo e escrutalo, porque sempre está mal gastado, e, en cambio, a acción do goberno respecto da iniciativa privada inhíbese absolutamente. Es cierto que en Galicia todo pasa más tarde, ¿no? Y esto se ha pasado en Valencia, se ha pasado en Madrid, y bueno, esperemos que aquí no ocurra, porque que ya sabemos y entendemos de que no hay un asunto, ¿no?
0: En fin, deixámoslo aí. A próxima semana veremos como está a cousa, se se aprobou ou non, que é máis posible todos estes textos e como siguen as movilizacións tamén neste sentido. Lourenzo, moitísimas grazas por estar con nos. Boa fin de semana e boa semana.
1: Aclararei a voz.
0: Veña, mellórate.
1: As ideas.
0: 8:33 minutos, seguimos en Radio Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
8: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: pera conferencia, kilo, 1,39 €, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos, langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €.

0: Pues aquí estamos, 9:26 minutos, Revolución de Graneles y Dani Rocha, con todo ya listo y desplegado para contarnos cada viernes cosas curiosas de la vida, como la de hoy. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, a pesar de todo, seguimos aquí, Eva. Mira que ven, se me escoita esta vez, ¿eh?
0: Sí, a maravilla, no hay acoples ni hay nada. Estás sí, ahí sí, sí, muy bien acompañado.
1: Teléfono,
0: además,
1: estuvo aquí acompañado. Danos a crack Sonia, agora, escoita se me ven, xa, perfecto, de guai, porque ademais xa non pude entrar la semana pasada porque sabes que teño aí un problema nas cordas vocais, que vou a ver sí. Se as cambio, como as da guitarra, xa podo tirar para adiante.
0: Bueno, pues nada, contanos, a convidada que toma café o se con nos.
1: Pues mira, temos unha convidada que é profesora de Bioloxía e Xeoloxía, unha das instagramers máis interesantes, bueno, e TikTok tamén ten, pero a TikTok ainda non caín, unha das contas de Instagram máis interesantes, eu xa te falei dela hai meses, é colaboradora da TVG, é colaboradora da Radio Galega, ten moitísimos proxectos, e ti dirás, bueno, pois vai falar agora unha señora de 90 e pico anos que lle dá tempo a facer todo isto, Enia Gándara, cantos anos tes?
2: Moi bo día. Bueno, bo día. Pois encantada de estar aquí compartindo café con vos hoxe. Teño 28 anos.
1: Recén sí. Cumplidos, Eva, recén cumplidos.
0: Sí, pois pues, toda a vida por diante, claro, para sí. Facer mil cosas tamén.
1: E a xente poderá soar ya a súa voz, coñecerana, perdón, por a profe de Bioxeo en Instagram. Conta que recomendo que a xente busque porque sabes que eu aquí trato de cando en vez de demostrar que as redes valen para cousas tamén moi positivas, como é a labor que fai ela. Entón, contanos ti, mellor que ninguén, Enia, que fai a profe de Bioxeo en Instagram, para que existe esa conta e por que tanta xente seguimos con tanta devoción.
2: Moitas grazas. Bueno, pois como ben dixeche, son bióloga e docente de secundaria. A miña idea de comezar en redes pois xa levaba anos con ela, non? Porque sempre me gustou explicar pois cousas complexas ou de ciencia dunha maneira que todo o mundo poida entender, non? Entón, para min, o obxectivo con este proxecto é divulgar ciencia dunha maneira sinxela que chegue a todos os públicos e conseguir que unha persoa que non estudou bioloxía pois entenda perfectamente o que lle estás contando, non? E moitas veces problemas ou sucesos que temos todos a diario e que a ciencia ten aí un papel importante.
1: A min gústame desta fornada que hai de xente nova, ademais, sobre todo son mulleres, falo incluso en Portugal, a xientista agrícola, lontra, bio, que ativemos nos aquí na nosa sección. Gústame, por exemplo, que non me gustaban nada a parte de ciencias, de matemáticas, de ciencias naturais, bioloxías, cousas destas, e agora que me adico a ecoloxía, o que estudiei foi literatura, ver que como me tería cambiado a vida se eu recibise os estímulos na forma en que ti, outra xente, pero hoxe falamos de ti, os envolve, como recibiría a información que antes non me gustaba. ¿Cómo cambiaría miña vida? Es decir, ¿cantas almas estás comprando ti para o lado de ciencias? ¿Qué crees que é o importante cando ti explicas esas cousas? ¿Por qué crees que entra dun xeito como non nos entraba os que en vez de secundaria estudiábamos instituto? ¿Qué fai de gracia eso?
2: Sí, bueno, a ver, que eu comecei un pouco a decatarme o que ti dís, non? De que os alumnos consumían unha cantidade enorme de contido de TikTok, de Instagram, de YouTube, e chegaban á clase preguntándome cousas que viran nun vídeo, non? E algunhas eran preguntas razoables, pero outras auténticas barbaridades. Entón, claro, o interesante é que moitas veces non me preguntaban por que crecen completamente ese vídeo, senón porque non sabían distinguir o que era fiable do que non. Un pouco que ti dís, non, que non na túa época pois non tiñas o mellor pois acceso a este tipo de contidos, non? Hoxe a educación, sí. Sí, en xeral, pois sobre todo no meu caso a educación científica, penso que non pode quedar só dentro da aula. Temos que ser pois un espello para os rapaces, porque ao mellor temos un posible científico ou científica na aula e hai que potenciar iso.
0: Unha cousa que, perdón, Dani, unha cousa que curiosísima, cando vostedes poñan en a Gándara, sairán moitísimas informacións, pero hai unha que me quedo con ela, que se publicaba na Voz de Galicia no 2012, ollo, que tiña 12 anos, 13, contaba pues en un experimento maicena para las zapatillas de ballet. para, pues, eras ti, foi unha revolución, ¿eh?
1: Eso non vale, todos temos un pasado, Enia, e o pasado ten que ser humillante, non ten que ser, mira, xa...
0: Todo o contrario.
1: Se che conto que facían con 12 anos...
2: Sí, dende pequena, pois, estive moi vencellada a natureza e a ciencia, sempre me gustou moito, tiven a sorte, pois, de poder desenvolver xa dende pequena proxectos de ciencia, e sí, foi un pouco sempre o meu amor, non, pola ciencia e a natureza, sí.
1: E como se consigue, porque claro, o que ti dis, TikTok, Instagram, todo isto, está pensado e o algoritmo está vencellado a un consumo rápido, un consumo constante, sobre todo rápido, acabar un vídeo, entrar noutro, claro, sempre tes máis audiencia dicindo que cae un avión no centro da Coruña, inda que sexa mentira, que dicindo, oxe, na Coruña non pasou nada, está todo ben. Como é o momento en que ti mantes ese equilibrio sin caer en vender, digamos, sensacionalismo, e ao mesmo tempo explicar cousas complexas e logo interesantes, porque eu falaba de la Noverán dicindo que moitas veces Enia responde a preguntas que ti non sabías que tiñas, pero en canto ela fai a pregunta dis, coño, pois é verdade. Eu tamén quería saber eso, non o sabía.
2: Sí, non é un, o sea, non é nada fácil, porque ao final hai que documentarse moito, porque a ciencia xa sabemos que están saindo noticias prácticamente a diario. E moitas veces resumir información científica de artigos, non, digamos profesionais, científicos, a un vídeo de 30 segundos ou 60 segundos, pois non é sinxelo. Intento, pois o que ti dis, non, neses primeiros segundos facer unha pregunta que o mellor a xente diga, ostras, mira, que eu tamén fago esta pregunta. Un pouquiño involucrar así a xente, pois con termos sinxelos e adaptando o vocabulario científico a todos os públicos.
1: O famoso gancho de Instagram, que unha das cousas de Instagram é como enganchar a alguén, que é algo que me desespera, como enganchar a alguén nos 3-4 primeiros segundos. Eu, para calquera que siga a miña conta de la revolución dos graneles, eso non vai pasar. É moi pouco probable, porque digo, mira, que eu non busco isto. Os teus alumnos que te coñecían de antes da conta, que como levan esa, bueno, transición mediática, porque ti supoño que na clase sigues igual, como levan el ester agora unha profe famosa?
2: Bueno, pois, a ver, sí que é verdade que houve un cambio, non? Que de repente, pois, pregúntanme, esta semana, a ver, a que hora te vemos? Que día? Non, están así como moi involucrados, pero ao final, eu como profe, a miña relación con eles, nen eles comigo, non cambiou nada, porque, claro, ser tamén unha profesora xoven, nova, pois eu penso que chego moi ben a eles, e manteño un equilibrio entre o que é a figura da profesora, e despois, pois, crear tamén unha aula aberta, un espazo seguro, e bueno, así vamos compaxinando. Neste sentido, non noto que cambiara nada.
0: Enia, tes moitas especialidades, tamén moitas inquedanzas, non, por decirlo así. Neste momento, non sei se cambiaron as cousas, non pasou demasiado tempo, pero cambiaron as cousas dende a túa etapa de nova, as inquedanzas científicas, ou agora se poden potenciar máis gracias xustamente a esos avances tecnolóxicos que temos, como experto demais en temas de técnicos, por decirlo así.
2: Sí, pois a ver, non cabe duda de que o ter un proxecto, lanzar un proxecto deste tipo, ábrense moitísimas posibilidades. De feito, contáctame, pois, empresas ou sector tamén de investigación. Ábrense como un abanico moi chulo, e a verdade é que estou moi emocionada co proxecto. Bueno, a ver onde me leva isto, non? De momento, pois, disfrutando moito e divulgando, que é o que realmente a mí me gusta.
1: E pegándote unhas señoras palizas, porque claro, todo isto está moi ben, moitas veces vemos a xente nos medios de comunicación e decimos, joder, vai ali, fai isto, vive desto e tal, pero ela, de feito, hoxe pediunos que non nos estendamos demasiado, porque ten que entrar a dar clase. Que toca hoxe na clase? Que vas a dar hoxe na clase?
2: Pois estamos ca historia da Terra. Entón, vai a tocar, sí, falar do paleozoico, do mesozoico, de datacións absolutas e relativas. Bueno, aí estamos.
1: Ese tema, por moito que o vistas, é un pouco máis, sí, máis duro, ¿no?
2: É máis técnico,
1: sí. Mira, conto unha cousa. Eu cando vingo de profe de bioxeo, pensei que bioxeo era algún tipo de mote, porque na miña época era profe de natu. Punto. E unha compañeira miña que era profe de instituto díxeme, no, parvo, bioloxía, xeoloxía. Digo, ah, mira, que o xeoloxía sí que me levei sempre mal, inda que logo escoitas a Arsuaga explicar as cousas. E dice, claro, ten toda a lógica e ten toda a maravilla, pero no meu caso, os meus dentes necesitan que alguén o mastique.
2: Sí, é un área que sole custarlle máis tamén ao alumnado, pero bueno, eu sempre intento pois explicalo da maneira máis sinxela posible, non?
0: E existe esa maneira, non?
2: Sí,
0: dentro
2: sí.
0: De todos esos termos extraños que para sí. Moitos claro, porque todo ten tamén a súa idade o gustaríache traballar así con xente de máis idade agora que estamos en falando pois do edadismo e de cousas que o mellor pois terían unha explicación para os adultos un pouco máis evidente ou algo así.
2: Sí, bueno, a ver, en realidade o

0: Sí, dentro sí. de todos esos termos extraños, que para sí. moitos, claro, porque todo ten tamén a súa idade, ou gustaríache traballar así con xente de máis idade, agora que estamos en falando pois de do edadismo e de cousas que o mellor pois terían unha explicación para os adultos un pouco máis evidente ou algo así.
1: Sí, bueno, a ver, en realidad o estar con este proxecto en redes, queiras que non xa explicas cousas pois a idades que non son adolescentes soamente, non? E vexo tamén o feedback da xente, os comentarios, e moita xente que me consulta cousas, incluso por mensaxes directos. Entón, bueno, sí que é moi bonito, non? Ver como a información pode chegar a todos os públicos.
0: Bueno, pues hay canción de despedida para nosa convidada, Dani, que está moi cuidadiña e ademais ten moito que ver pues con ese papel da muller e a ciencia. Enseguida podemos explicarlo, contanos, Dani.
2: Sí, bueno, a canción de hoxe, por eso, temos que soltar a esta muller, ten que ir a dar clase, e queda moi feo que o profe chegue tarde, que logo fai ese lío na aula, e a canción de Respect de Aretha Franklin, pero nunha versión que gustame moito, que me parece todavía máis cañeira, con máis enerxía, entón, polo inmenso respeto que te teño e que te temos, en agradecemento por estar aquí, o respeto por facer algo tan complicado como levar algo en teoría aburrido e cambiarlle o envoltorio, respect e respetua, porque é unha versión en euskera que con esta enerxía para que a leves no coche e vayas zumbando para o teu instituto. Moitísimas grazas, Enia.
1: Grazas a vos, grazas. Foi un auténtico prazer, de verdade, grazas.
2: Cando queira.
0: Bueno, pois pues, pillaremola con máis tempo, sí. Cando estea no tempo do recreo. Grazas, Enia, unha aperta.
1: Grazas.
0: Bueno, este é o tema. Dani, espera, que temos que comentar dúas cosas máis do día.
2: As que queiras.
0: A que sona música.

0: versión curiosa, distinta, bueno, para moitos incluso descoñecidísima, ¿eh?
1: Sí, sí, é unha versión maravillosa, chea de enerxía, que moitas veces eu que lle pido a música é que me dé enerxía, que me poña noutro sitio. Hai veces que lle pido que me dé calma, hai veces que lle pido que me deixe en paz. Esta dame moita enerxía, que para un venres que xa levamos o depósito de gasolina ca agulla na parte vermella, ven moi moi ben. A min deume moita enerxía este verán esta canción.
0: Bueno, ¿cómo arranca este curso, Dani? Somos todos máis, estamos máis concienciados, somos todos máis consumidores, por decirlo así, pois ligados a realidade, ou ainda non, porque ainda ontes había unha reportaxe de esos envases do peixe, concretamente, ¿no? Que pasaban os produtos conxelados, etcétera, etcétera. Sempre hai temas para ti, a verdade.
1: Sí, a ver, tristemente o tema do plástico non se acaba, tristemente imos ter o tema do plástico para moito tempo. Eu, por exemplo, na miña tenda notei, hubo unha cousa que me chamou a atención. Eu, estes días fixen 2 anos dende que me trasladei dende a Avenida dos Mayos, que estaba aquí en Coruña, o mercado del Viña. Viñeron nos 3 primeiros días 2 persoas, non, perdón, nos 2 primeiros días 3 persoas que había 2 anos que non viñan. Por certo, as tendas non se manteñen así, eh? Se a xente non ven, a tenda pecha, que non temos paga extraordinaria por ser unha tenda moi, moi guai. Chamoume a atención porque era como xente que o deixara e que lle volveu doer. Alguna información debeu atopar, algo así. E nos, a verdade, tivemos un setembro. Setembro é un mes raro en cuanto a consumo, porque tes a volta o cole, que eso é unha pasta. Pero, sin embargo, é como que a xente admite, bueno, este mes é tolo, vamos a repoñer todo e logo metémonos na nosa cova en outubro e novembro, que son meses bastante máis complicados tamén para o consumo. E normalmente acábase antes setembro. Este ano tivemos un setembro bo en canto a consumo. E xa digo, xente, moita xente que por redes sociais, por algunha aparición en prensa, por este programa, viña un pouco con asomar un pouco a patiña, a ver que pasa, a ver

0: que vai, a ver si esto doe, non doe, a ver si hai que anestesiarse. E achegábanse por ali e vían que quedo máis normal e que na miña tenda ou noutras tendas como a miña que hai por toda Galicia podes elevar unha conducta ecolóxica, unha conducta sen plástico, sin por eso gastar máis. Entón, xa tes certo prurito, xa tes certo orgullo de decir, eso non é meu. Vexo un plástico na rúa, eso non é meu.
1: Bueno, sí que realmente un tema que non, por moito que se conte, aínda sigue sendo un dos pilares fundamentais da contaminación, por decirlo así, industrial, non? Pero hai outros pasos que se van dando, nótalo.
0: Mira, sempre chegan información, sempre chegan datos que explican, subliñan a necesidade absoluta de seguir deste xeito. E eu tive unha experiencia moi curiosa este ano en Portugal. Calquera que fora a Portugal, dende hai tempo, verá que cando compra, que sei, unha botella de agua, unha botella de refresco, ou unha lata de refresco, si vale, que sei, euro e medio, vanlle cobrar euro 60. Por que? Porque teñen o sistema de devolución de envases, este que metes a botella, que vimos todos en algún informativo que fan en Alemania, agora está en Portugal e está camiño de vir a España. Entón, mira, se che parece un día destes, imos a analizar o bo e o malo dese sistema. Porque é moi curioso, básicamente por anuncialo, por cebalo, como ves, non son dos que en tres segundos acabou, metes esa botella pola que te cobraron 10 céntimos, volve a meter na máquina e dante eses 10 céntimos. O que pasa que ten bastantes sombras. Pero bueno, é algo que vai vir para España, creo que no 2027 ainda non vai dar tempo, porque é algo a nivel nacional, ten que estar en todos os sitios, porque claro, se che cobran, teñen que darte a oportunidade de recuperar eses cartos. É interesante, é un pasiño, pero bueno, vamos a poñerlle as luces, as comas, as tildes, un día destes dentro, mira, apunta, faremos unha sección sobre iso.
1: Perfecto, pues nos parece estupendo, claro que sí. Dani, moitas gracias, que saia todo moi ben.
0: Grazas a ti, encantado de volver, a ver se me cambian as cordas vocais e me poñen outras de barítono.
1: nada, que xa encantado. Nos cantas algo.
0: Cando ti queiras.
1: Vale, vale.
0: Unha aperta.
1: Ata sempre, chao.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Siete minutos para las cinco, después de esta fruta fresca, vamos a Mondoñedo, tenemos allí a Pepe. Hola, Pepe.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: Hombre, por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
3: Pues por aquí no está muy buen día, pero en Foz debía estar buen día, que hace un rato vine pasar a Elena de la playa, o sea que debió de estar bon.
2: Volveo a playa esta Elena que non sale da rapadoira, eh?
3: Elena non perde un día, Elena...
2: Que maravilla.
3: Está como unha moto.
2: Ten que estar encantada de que chames, porque di Pepe, claro, no intenta por estar traballando, nunca colle. Mira que ben, oxe colleches, eh? Que ben, que ben.
3: Pois tuve suerte que entrei a primeira.
2: Que ben, Pepe. Bueno, que esa Elena dixonos que baila máis que vos, eh? Que foi a festa e vos deixou a todos aí.
3: É que é tremenda, é tremenda. A min tenme cada vez máis sorprendido, porque é que... Mira, eu, a única pena que tuvo que a festa acabou as 2 da mañá. Ele quería festa todos os días. Foi con seu irmão e dixenlle, o seu irmão chamase Juan, dixenlle, Juan, tú vaite cando queiras que de tua irmã encargo meu. E dixo, ah, vale, pois moitas gracias.
2: O sea, marchou o irmão, antes ele aguantou aí máis tempo.
3: Sí, sí, hasta que se acabou a festa, non se pode con ela. Ela ten unha marcha impresionante.
2: Unha enerxía tremenda esta Elena.
3: Eso é tremendo, tremendo, sí, sí. Ela cuida, xa... bueno, xa está deseando que xa hai outra festa agora en diciembre, xa está, dixo, nada...
2: O 19, ou así dixo, nos pode ser o sí. Por aí, non sei cando dixo que había outra.
3: O día 5, de diciembre. Sí, veñen os satélites e digo, nada, mira, vas comigo... E quedaste ali, eu despois veño a ordeñar e xa te volvería a buscar, non hai problema.
2: Eso que ás veces di que lle dá pereza, porque di que pola sí. Noite que non prefire pa mediodía e demais, pero unha vez que vai, ela métese no papel sí. E non hai
3: problema. Pasou moi ben, se non a sacaban a bailar, sacaba ela, buscaba ela con quen bailar, ela non perdeu unha. Desde as 6 da tarde hasta as 2 non parou un segundo.
2: Que enerxía ten esta muller, que gusto.
3: Así que nada, gusto. Por eso a chamei de nada, teño que dicirlle a Susana como é isto, porque...
2: Eu imagínome un pouco, polo que ela me conta, porque para mí é un exemplo de muller, non?
3: Esta sí, é un exemplo, sí, porque ela xa ten unha edad, pero digo che que está como unha moto, está... Cuídase moito, camiña moito, vai andar polo é todo, claro, móvese muchísimo.
2: Entonces, ela alimentase ben, fai exercicio, vai á praia, pero ten moita moral, a verdade. Sempre ten un sorriso, sempre está de bon humor. É que eso...
3: sí, ten moita moral porque, ademais, vamos a ver, ela ten que andar casi un quilómetro ou sin casi hasta onde colle o autobús. Ela cando ven da playa, outra vez andando para casa, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
3: O sea que non a deixa o autobús ao pé da casa, que a deixa un quilómetro, eh?
2: Por eso, por eso. E subindo entonces, con calor para arriba e todo e nada, ela encantada, xa chega hasta
3: encantada, tratar, sí, sí, ela vai encantada, colleu o gusto, e agora depois vai tú sempre que poidas, digo, vai sempre que poidas.
2: Sí, home, porque iso é moi sano, fai moi ben, e mira, hai que aproveitar e estirar o verán todo o que se poda, claro que sí,
3: pues
2: home.
3: Sí, pois pues sí, sí, sí, eu animo.
2: Ela está encantada con vos, outro día dicía, ai, este Pepe, canto quero este Pepe, Dios mío, canto quero, que sorte teño con ele.
3: Sí, eu tamén lle quero moito a ela, que ela para mí é moi boa muller, ela vos vacas ali ao lado da casa dela, dálles a auga e todo, non teño nada que dicir, eu tamén lle axudo que poido, lógicamente.
2: Claro, dá gusto ter vos veciños e boa xente, vale moito, verdad?
3: Pois sí, ter vos veciños ao lado é moi importante.
2: É como unha familia, porque ou máis a veces, máis importante.
3: Efectivamente, moi importante, sí, sí.
2: Pues bueno, alegro-me de escoitarte, pues Pepe. Que canción queres entonces? Que che poñemos?
3: Quero dedicar, solo hai unha para mí, que lle gusta moito, de Semino.
2: De Semino, moi ben.
3: Nada, Susana, hasta outro momento. Encantado de falar contigo. Seguiremos animando esta Elena. Que...
2: Vos a Elena, que non... Elena tamén vos anima a vos, porque ao mellor, ao final é algo sí. Mutuo, verdad?
3: É algo mutuo, exactamente.
2: Pois un placer, bueno, Pepe, que vaya ben a fin de semana, segue traballando e escoitando, vale? Unha apertiña.
3: Vale. Veño, Susana, moitas
2: gracias. Gracias, ata logo, chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos quemando calorías, en este caso con la música de Eddie Herrera. Y nos vamos a Lalín, nos llama desde allí Raquel. Hola, Raquel.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Todo bien.
1: Acabando a jornada y a semana.
2: Eso mismo, todo junto.
1: Muy bien, ya está, yo fin de semana,
2: Pero eu cando o Adrián que vai diario de vacacións, eu digo, este señorito ten máis vacacións que os máis.
1: Bueno, tenas en diferentes épocas, porque...
2: Sí, debe coller unha semana en cada estación.
1: Eso parece, dá impresión porque o tempo pasa rápido, pero realmente...
2: Sí, ten que pasar, eso que da outra vez dicen, vou apuntar a ver cando vai de vacacións. A ver se vai máis de dúas veces ou tres homes, ou
1: vai 15 días en abril ou por aí, 15 días ahora en outono, pero parece que máis, ¿verdad? Parece máis.
2: Sí, parece que logo pasa, sí. A verdade é que aí é onde se ve que pasa o tempo correndo.
1: Moito, porque parece que nos di que foi onte para as Canarias e está outra vez ali.
2: Sí.
1: Bueno,
2: pues pero aquí tamén, máis ou menos nas Canarias estamos.
1: Ti de vacacións non te podes queixar tampouco.
2: Tampouco, non me queixo, non.
1: No,
2: non vou ás Canarias, pero...
1: Bueno, que decíamos, aquí temos un tempo cálido últimamente, moitísimo, eh.
2: Sí, por eso. Bueno, as mañás e as noites están fresquiñas, pero despois pola tarde está, bueno...
1: Sí, a mañá notas un poquinho máis, sí, é verdad, é verdad. Bueno, que imos poñer pues, para acabar en toda a semana?
2: Te estaba esperando de... Ai, a ver, agora se me sale... Antonio Orozco, ¿podes?
1: Sí. Antonio Orozco, efectivamente. Sí. Bueno, ¿para quién llevas
2: pues
1: dedicado?
2: A Amalia de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, o meu marido, para Manuel da Estrada, familia, para todos os ointes de La Tarde es Tuya.
1: Bueno, xe dices un tema máis tranquilo, máis pausado.
2: Sí,
1: vas a acabar
2: máis tranquilo.
1: Ven a semana con calma, ¿no? Estupendo.
2: Bueno.
1: Pues nada, Raquel, un biquiño moi grande, que vaya ben o fin de, vale.
2: Igualmente.
1: Gracias por chamarnos.
2: Chao.

0: penso que é unha maneira de proceder. Depois hai o típico, como ir unha familia e certos problemillas, depois hai estas carcomas que están por atrás, raña que raña, encendendo o lume, poñendo a cousa peor, claro. Que non quitan nada, pero por sembrar un malestar, gozan con facer daño á xente, non? Non está ben tampouco. Despois, hai pais que están sufrindo, mellor, faltosos de cariño, digamos, non? Pero, sin embargo, non pían, non comunican, e van volvendo, van vivindo, tal. Pero se hai un fillo que se precie de seus pais, vai ir a visitarlos, e xa ve como anda a cousa, non? Pero o típico, hai nos que, ao mellor estando máis preto, e sin embargo nos feitos, semella que están lonxe, non?
1: Xa.
0: Non se dan conta de que os pais fixeron por eles todo o que puderon. Eles, se son pais, han sufrir tamén cos fillos que teñan, non? Entonces, o que tal parche? Nos temos dous fillos, con un non hai relación, porque por unha agresión,
1: vaya,
0: a muller do máis vello agrediu a Araceli.
1: Vaya.
0: E tiña as fotos da agresión no ordenador. Eles estarán aí, pero non. Sin embargo,
1: vaya, que difícil.
0: Ese premiou nos Dios, cada máis novo, porque Esther, eu xa chamo filla porque é filla. Cando se operou a Araceli, ela foi a que dormiu no hospital con ela, duchouna. Veu para a casa e duchouna na casa. Esa sí que é unha persoa, non sabe que facernos. A ver, que mañá te desvence en tal sitio, mañá tal. Pola mañá, a mediodía e a noite, todos os días. Entonces, así dá gusto, non? Así dá gusto ver que o cariño que ti sembrache xerminou, está brochando. Entonces, así dá gusto. Temos un netiño ahora que naceu miope tamén como avó, entonces está poñendo unhas lentillas que hai ahora especiales, que non sei que. Entonces, eu cheguei a poñer lentillas, pero non eran para o traballo que tiñeu, non eran lentillas para iso, vamos. Porque estar no medio dos soldadores, e co soplete, unha cousa e outra, as lentillas non eran. Sí, para ahora que estás nunha oficina, bueno. Entonces, o neno está poñendo unhas lentillas, pero mira que cousas, poñías pola noite, dorme con elas. E pois vai ao colegio todo contento, porque non ten que levar gafas, sin nada.
1: Claro, claro.
0: E bueno, están regulando e ainda a ver cal vai, non? Pero é super, super cariñoso, son ben inteligentes. Abuela, non pongas peluca, que tú eres guapa con peluca ou sin peluca, tú non te preocupes que tú eres guapa sempre. E claro, a abuela, non sabe onde meterse. Sí. Bueno, pois un tema interesante.
1: De certo, é evidente que, bueno, supoño que a medida que vaya pasando o tempo poderemos falar sen tabúes, non? E sen historias de moitas cousas que pasan, entre outras cousas tamén para recoñecer moitas situacións. Claro. E ser comprensivos tamén con persoas que deciden cortar con certas situacións.
0: O tema é peleagudo, pero é como a vida mesma.
1: Claro, non? E que hai moitas cousas que van bastante mal, de feito.
0: Sí.
1: É evidente, claro, que preferimos non mirar para outro lado, pero a esta hora nos estarán escoitando moitas persoas que o están pasando mal, francamente mal.
0: De verdad que sí.
1: Mira, esta e as veces sinterse culpabilizadas por, efectivamente, ter outras sensacións e ter outros plantexamentos ou ter que buscar distancia tamén para evitar danos.
0: Non foi onti, un obelo de 80 anos asfixiou a nós.
1: Sí.
0: Mira que cousas.
1: Xa. Ai. Pero bueno, tamén un link, unha desas noticias horribles dunha muller en Andalucía que prostituía as cativas de 5 e 9 anos.
0: Ai, mi madre.
1: E aquí en España, Claro, disti, claro, chamar